0: Yewe Nebukadineza.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
2: Tarizimwe au muri kwisi yose amahoro nagwire muri mwebwe mwese.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushyira.

0: Aló.
1: Bukana tuwundi ni heshimana Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mahanda.
2: Ni jire maramza, ni fija kagu keza kwanda mwevge. Ni fija kama bukrode.
3: Zari kwa mchili toki.
1: Mwuriko mbukana ndo witu kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufatwa wande kilisi mwinda.
3: Mwini kwa zemezeri, akayabagu keza.
4: Nakora ndini mba muha kukatupuku utumo mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: kanda gushimira cyane ukomeza kutwumviriza aho uherereye. Allo, ni Mpore? Ego, dushimira Imana. Tuvugana nande?
1: Na Chantal Mwijenda.
0: Kumugendo?
1: Mwijenda.
0: Chantal Mwijenda n'amahoro?
1: Meze neza.
0: Kaza.
1: Namwe kuri radio agashita n'ukore kandi.
0: Dushimira Imana, tumeze neza.
1: Kandi na mbere kanifuriza kayabaga muri bwe neza.
0: Ndagushimira cyane.
1: Muri rusange amenyesha makuru rwose wo kuri radio agashita.
0: Ego.
1: Kambane iso wango tinga humza sekewe ya tika ya wago kezu.
0: Ego.
1: Kambane duma mruga wana tika ya wago kezu. Norepe mkanyika tika ya wago kezu.
0: Ego.
1: Kambane umosheri wa duma mruga wana tika ya wago kezu ya imerine. Kambane iso chantare kumovira tika ya wago kezu. Kambane mchua mwijenda tika ya wago kezu. Diyo doni kuipine. Dabga kuipine tika ya wago kezu. Duma mkaruga.
0: Ego.
1: Kambane nuwa boye kumurongo unyine. Muri rusange bakunzi bahajya bakitwa ati mugira kaya bagufata bwananye muhetagiko.
0: Ndashimira cyane.

tunganya ingeso z'abarero mugenze ntuzohombe muri ico giteramo nikorare tuzabona umukiza tuzabona nyene koko mu cyo gitondo ngaho mukayangi bubanza akaririmbo rero gashikare kunezereza nchuti nawe mukunzi w'isamiriza gakizo teramanye na radio gakizo imana guhezagere kandi mugo igihumugisha ugiye n'imigabo myiza n'imigambi myiza kwivuza kuzaba mu cyo gitondo none ndabeshe ko tugeze igihe cy'isaha 12 ndabona zirenga ku minota 2 mugiye kubandi ya mukurikira tuno turirimbo rero tugoshe cyane kugira ngo rize kugutugeze igihe cy'isaha 12 n'igice abakunzi b'ikiganiro darubini ya imani mucamuhabwa

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko ni ryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.